0: Chang o.
1: As. Do manam chi di. Amuk ta su theng na ti. Pung hing chi da thuk la wa me hek phawe. On thong na nu chi khe da.
0: Nu chi brani.
1: Ang. Yam na nu chi bo. Sarga gi le kol hai ba du bu ka chi gum na taurong ga dra. Phajaram ga dra me da.
0: Nang na hai ra pa wa se. Ta ban mai khra ba. Phamu phamu.
1: Yani me da. Chi da chu mora le ye. Galicha da phama basu adum yani
0: hom gi angang sing pija pithak loi khrabra
1: loi jare me da suparim tende na mela yengan geni haiduna loi na pubi khre
0: o phare phare makhoi sunu ngai jasanu
1: adu bubi shona ti machangam di haiduna imai bem na chalhan re
0: ha kari oi nangam dri ba ma di
1: lo khara khuba macha chula heu khara ya ho bu dung na taw
0: adu di ngasi doctor kana nai ta ge कंटेक तौ खोदना
1: आयुक्ते येंगुरबनि मेदा कछु थोदो पो तौरोय हाई
0: ओ चिफे चिफे नागलिने मासु नंगसुङा सिदि फजान वारमनि
1: वादेदा मेदाम दि आयुक्ते गि करि मत्ता सुचाद्रे होजि चाना नब करि थौरांग तौजेर उगे
0: लक्ष्मी
1: मेदा
0: नंगना आइगि नाक त लाक पकुइद्रिबनिना आइना नंग बुवारौदि
1: मेदा
0: ngasigi numisimadi ai ithan taka sida kanabusu unadana bratta tauluna lenjabanumitni
1: oh meda ai bunga piyo ai kari mata khangja hudre as ichi chingna chu haibirakta banini
0: haira oi makhoi di ai gasu loinadana karamna khangani
1: meda
0: ngasi se ai gi ipuroi bagi kuntha tare suba mapuk numitni haibasimadi naha khangi ko
1: khangjai meda
0: lakshmi
1: meda
0: numi simadi aina khuding mak thadok tuna ma bu pe na seba tauje
1: as ai che on thok pani da
0: mana ai bu yam na thadok inda na sat khiba khong chat ni ni sat da ba ya da ba punsi gi khong chat tu da
1: meda
0: थोंनाव दो हांगतो थाबल दो नोंगी मपई सिंदुना खुमजिन खरबरा अमते येंगे
1: हांगदुक छगे मेदा
0: असिगुम्बा अमुब नोंगी मपई सिंना सबुन सबुन पैदुना लैब मरकतगी पुनिमागी थाजना वाना वाना लित लित दुना लाकप इंगेनगी अतियासे
1: मेदा
0: mahakne yam na kalak chakhi bani lakshmi
1: meda
0: mabu pe na amukte yeng hangi parda du so haido une nang bo
1: phani meda haidok chagi
0: nang gusat ninga bro
1: saning de meda ai le jakhi ge yam na kaira gadra
0: kaisu kai di layu nang na bunu ngai ni haira di yemu ni lakshmi
1: meda
0: ai i puroi begi photo sina mayek seng daba thaban na leiteng liba atiya si
1: meda
0: kaya da pam jene yeng liba
1: meda ai shu ipuroi bena nau no hondok pidami atu bu ai na mi kup amata bu ma bening chingja ba ngam sati
0: kari gi ngam driba lakshmi
1: khang ba ngam da ba sai na khol amana ai bu ning ching ba gi pangal leyan di
0: anga obisi di thamoi se nung olabata da thongna lairakada bani ne nangbo
1: meda
0: aina ngasi gi phibam se karamna oirakhi ba ning singmo bada isa ne isa bu kana no haiba he he kauk thok pa mi ku pyaok da banatte
1: meda

0: 아시 구후도에 루루 아즈콜레 마프라피오다이 언다콜레 푸니너주 후너슈오티 초보아노이 아노니나콜레 피지볼라이 다레고릴류쇼에
1: No, uxe maraso, tsihelele, o ni uji kukru di kuchovano zibo kuprajilishe. Ili imemahi achareno ufu openo, ni tomahi uxe marakoso, o sakade ye fuvuchisa di kuchohi tsihelele maye dono so kale ome otakale. Achare kutsime oli, Krelo ye shungulo chipohi solo ni tomeno krelo sa ye shungulo sa to osa delo tsihele meno chovoso bao no lewe. Hihi fo tomeno so chomoe ana ni tomeno sa bewe. Chare kotsime oli opachilo lo sho chipo alano solo dewe. Ana ijo di oli mikri kolano jipo otali sopia ala zikapa adetano dile tikuchu hi bajale no shirlo molo shufo dilote. Ana ijo di nitome osaka dihi demohote ye kamaiko osa dilo simote. Omeno sohi koto no shirlo bale to Bajale no po shalabade. Ili imemae osa manihi omuchi shote. Adeva no tili ni tomae no. Ushi mara somo promote. Ye ko somae no tulote. Ijodi ili no koshachilu. Hino futu ko prohile tili. Ili imemae ni tomahi. Ushi mara ye osaka dehi. Ome korpopono osa delo simote ye somakra mohote to fuloaje. Adesa no tili eleji osa kalla fuvuchisa oto ye fotomano kabako no tahi umuchi shude. Hivi kucho ona kruhi ili nitomano uleno ushi mara solo. Mokotu dionoe. Siva, mikri kolame yepeno, osa madelo, osa kade omukri, ye osa ohokoso, torakuchu omukri, tikocho vanoe. Ili ufu ope nahi umuchi shode, sedono ijo anope kanisili, ushi mara ye osahi, ili nitomeno, uleno so, delote dili, Ushi maravano, joto josholo se, kasha shiki kulo tsihelele, moli kashi, sokro pishulo se. Ushi mara kosohi kalla ojo hochomoe, ye kachomoe, kotsime karekra oli, nitome onhi uvu sotale tili, alano osamani delo, fotome ye moli kashi, Ope oni ye utuhu zire. Oma topteye pia bewe. Ye sisikolima alano moli kashi. Topte delo fa hitawe. Sivyo ufu ufe maye ye zihale me. Peno kasha prao soma ye shucho moe. Adewa no tili nito me. Alano ushi mara solo osa delo ta bewe. Ijodi one play osa kali kadehi ulu kali koshihi pasha krepungo pako bewe ana delowo osa somuchoko otehe kasha chokos chopade kotono jutiwe sedono nitomeno ala osa mani delo ye ushimara solo teli tsihelele kasha